صبح 9:10 پر پیش کریں گے اردو پروگرام انجمن. 10 بجے صبح آپ سنیں گے رس منجری کارکرم میں فلم سنگیت کا آنند لیں گے. پریوار کلیان کارکرم اس کارکرم کا پرسارن ہوگا صبح 10:30 پر, جس میں آج سنیں گے نوجات ششوؤں میں ٹیکہ کرن ایوم کھان پان کا خیال کیسے رکھیں. صبح 10:45 پر آپ سنیں گے کارکرم آؤ ساتھ چلیں, اور دن کے 11 بجے پرستت کریں گے فون ان کارکرم آن ایئر فرمائش.

اردو پروگرام انجمن کے تمام عزیز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ ہم ایک بار پھر سے سامعین اپنے حد کی تکمیل کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے آج کے نشریات کے ساتھ۔ تو اس سے بیشتر کہ ہم اپنے آج کے اس محفل کا باضابطہ آغاز کر دیں، آئیے سب سے پہلے اس کی جو تفصیل ہے اس سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ سامعین، حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت ہم غزل سے آغاز محفل کریں گے۔ اس میں آج آپ سماعت کریں گے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں ایک غزل۔ غزل کے بعد ہماری اگلی پیشکش مقالہ ہے سامعین، جس کا عنوان ہے اردو فکشن میں خواتین کا کردار۔ پیشکش ڈاکٹر زرنگار یاسمین کی، اور اس کے بعد کلام شاعر کے تحت آپ لطف اندوز ہوں گے مختار احمد خان کے کلام سے۔ اور کلام شاعر کے بعد جو ہماری اگلی اور آخری پیشکش ہوگی وہ ہوگی بزم موسیقی، جس کے تحت آپ چند غزلیں سماعت کریں گے۔ تو آئیے اب اس تفصیل کے بعد کوئی بھی تاخیر کیے بغیر لیجیے ہم آغاز کیے دے رہے ہیں اس غزل کے ساتھ اپنے اس آج کی محفل کا۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ غزل جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز۔

اہم رہا ہے۔ دراصل سر سید احمد خان اور علامہ اقبال نے نئے عہد کی تعمیر کا جو نقشہ پیش کیا تھا اور جس کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر ہو رہی تھی، وہ اکبر الہ آبادی یا اس طرح کے دوسرے رجعت پسندوں سے خاصا الگ تھا۔ عورتیں تعلیم حاصل کریں جس میں انگریزی شامل ہو، ترقی کے میدان میں آگے بڑھیں، کالجوں اور اسکولوں میں انہیں مردوں کا مقابل مرتبہ حاصل ہو اور ان کے حقوق کا احترام کیا جائے، یہ سارے نکات ہندوستانی معاشرے کی فکر کا حصہ بن رہے تھے۔ اردو فکشن میں یہ تمام سرگرمیاں اپنے تمام تر خد و خال کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں، مگر ہندوستانی معاشرے میں خواتین کی صورت تھی، خاص طور پر متوسط طبقے کی عورتیں جن مسائل سے دوچار تھیں، انہیں پیش کرنے والوں میں منٹو یا عصمت تنہا نہیں ہیں۔ 1940 کے آس پاس اردو فکشن نگاروں کی جو نئی نسل ابھری ہے، اس میں عورتوں کی تعداد بھی خاصی ہے۔ ناول نگاری اور افسانہ نویسی کا ایک الگ الگ تذکرہ کیے بغیر رشید جہاں، رضیہ سجاد ظہیر، خدیجہ مستور، حاجرہ مسعود، جمیلہ ہاشمی اور قلۃ العین حیدر وغیرہ کا جائزہ لیا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے خواتین کے کرداروں کی عکاسی میں صرف جذباتی پہلوؤں کا خیال نہیں رکھا ہے، بلکہ ان اقتصادی اور صنفی اسباب پر بھی نظر رکھی ہے جو عورتوں کے احوال کو کسی نہ کسی طور پر متاثر کرتے رہے ہیں۔ یہاں چند مثالیں دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جو عورتیں ملتی ہیں وہ صرف تقدیر کے جبر سے دوچار نہیں ہیں، بلکہ اپنے معاشرے کے جبر کا بھی شکار ہیں۔ شکست کی چندرا ہو یا ایک عورت ہزار دیوانے کی لاچی، دونوں سماج کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ دوسری طرف خدا کی بستی میں متوسط طبقے کی ایک ایسی عورت کی داستان ہے جو اپنی مفلسی کے سبب قدم قدم پہ نہ صرف اپنی بلکہ بیٹیوں اور بیٹوں کے سلسلے میں کمپرمائز کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دراصل تقسیم ہند ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ہمارے سماج کو کئی سطحوں سے متاثر کیا۔ عورتیں اس واقعے سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوئیں اور یہاں حالات نے طرح طرح کے کرداروں کو جنم دیا۔ ہم اگرچہ خدیجہ مستور کے ناول آنگن کی چھمی کو دیکھیں تو وہ بھی بدلتے ہوئے حالات کا نتیجہ ہے، اور میرے بھی صنم خانے کی رخشندہ بھی اپنے عہد اور معاشرے کا استعارہ ہے، مگر ان دونوں کے رویے میں خاصا فرق ہے۔ چھمی کے کردار میں احتجاج کا پہلو نمایاں ہے، ایک متوسط گھرانے میں رہنے اور شب و روز قوم پرستی کے نعرے سننے کے بعد اس کا جو کردار ابھرتا ہے وہ اسی خاندان کے دوسرے کرداروں سے بالکل الگ ہے۔ اس مقابلے میں رخشندہ میں ہوں اپنی شکست کی آواز کا نمونہ بن کر سامنے آتی ہے۔ تقسیم ملک کے نتیجے میں آئیڈیل نوجوان کے کردار جیسی ذہنی انتشار اور شکست و ریخت کا شکار تھے، اس کا ایک نمونہ رخشندہ ہے۔ یہاں آخری شب کے ہم سفر کی یاسمین مجید کا بھی تذکرہ کرنے کا دل چاہتا ہے، جو پوری طرح ایک موسیقی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود رقص و موسیقی کی دلدادہ ہے۔ عروج و زوال کی ایک عجیب و غریب کہانی لکھتے ہوئے یہ کردار بالآخر خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ سوال قاری کے سامنے چھوڑ جاتا ہے کہ اس ملک میں فنکاروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کس حد تک مناسب ہے۔ اس کے برخلاف دلربا یا فرحت کا ثانی کردار زندگی کے بعض دوسری جہتوں کو پیش کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرۃ العین حیدر اپنے عہد کے مختلف رجحانات کے نمائندہ کردار پیش کرنے پر قدرت رکھتی ہیں۔ اب اگر ہم کچھ آگے بڑھیں تو خواتین کے سلسلے میں یہ بحث مختلف جہتیں اختیار کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر شکیلہ اختر کے ہاں عورت وہ نہیں ہے جو غیاث احمد گدی کے ہاں ہے۔ یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ ہندوستانی معاشرہ ایک مخلوط معاشرہ ہے جس میں مختلف مذہبی، علاقائی اور لسانی محرکات اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ کسی مذہبی جماعت کی کوئی خاتون روایتی دائروں سے باہر جا کر بھی کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ غیاث احمد گدی کے ہاں جو معاشرہ پیش ہوا ہے اس میں عورتیں بھی خاص آزاد خیال دکھائی دیتی ہیں، مگر اپنے مخصوص عقائد اور رجحان کے تحت ایک خاص دائرے کے باہر قدم نہیں رکھتیں۔ اس کے برخلاف آشا پربھات یا ترنم ریاض، سروت جہاں، صغرا مہدی اور ان سب سے بڑھ کر واجدہ تبسم کے ہاں جو خواتین ملتی ہیں وہ روایتی

خواتین تہذیب سے تعلق رکھنے کے باوجود جو دہلی سے پاؤں باہر نکالنے کے لیے ہما وقت تیار دکھائی دیتی ہیں۔ جن خواتین فکشن رائٹر کا میں نے نام لیا، ان کے یہاں بھی خواتین کرداروں کی پیشکش کا انداز یکساں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اعتراض واجدہ تبسم کے نام پر ہو سکتا ہے، جن کے یہاں خواتین کردار عام طور پر لذت کوشی کا سامان فراہم کرتے ہیں، جبکہ صغرا مہدی کے کردار دیدہ عبرت کو دعوت نگاہ

0: قوانین کے حوالے سے ایک اور نقطہ قابل غور ہے۔ آزادی ہند کے بعد کچھ یہاں کے حالات اور کچھ مغربی اثرات کے سبب عورتیں بھی اقتصادی طور پر خود اختیار ہونے کی سمت میں فعال رہی ہیں۔ معاشی اعتبار سے خود کفیل ہونے کے سبب خواتین کے رویے میں بھی خاص تبدیلی آئی، اب عورتیں اپنی شرائط پر جینا چاہتی ہیں۔ یہاں تانیثیت کی وہ صورت تو نہیں ابھری جو مغرب میں ہے، اور جس کے تحت عورت اپنے ناز و انداز کو زندگی کے لڑائی میں ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرنا چاہتی ہیں، مگر عہد حاضر کے معاشرے میں ایسی عورتیں کثرت سے ملتی ہیں جو ذہنی ناسودگی میں مبتلا رہتے ہوئے زندگی کاٹ دیتی ہیں۔ کچھ دنوں قبل ہی نیر مسعود کا ایک افسانہ اس موضوع پر شائع ہوا تھا کہ کس طرح ایک معاشرے کی تعلیم یافتہ عورت ابتدائی عمر سے ہی اس امید کے ساتھ زندگی گزارتی ہے کہ چند برسوں بعد وہ اپنی مرضی سے اپنا گلشن تعمیر کر سکے گی۔ دراصل آزادی سے قبل اس کے بعد کے معاشرے کا فرق ایسا نہیں ہے جسے آسانی سے نظر انداز کیا جا سکے۔ اس کی وجہ صرف اقتصادی نہیں، عورتوں کی تعلیم انہیں خود کفیل بنا رہی ہے اور بہت سارے وہم یا عقائد اور تصورات کے دائرے سے باہر بھی نکال رہی ہے۔ اردو فیشن میں جو نئے نام ابھرے ہیں ان کے یہاں عورتوں کے اس بدلتے ہوئے روپ کو دکھانے کی کوشش مستحسن ہے۔ ظاہر ہے کہ افسانوں یا ناولوں میں کردار زندگی سے ہی آتے ہیں، اس لیے کرداروں کی پیشکش میں بھی تبدیلی آئی۔ دوسری بات یہ کہ خواتین فکشن رائٹرز کے ساتھ ساتھ دوسرے ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں نے بھی پورے منظر نامے کو انسانی ہمدردی اور صداقت کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ صورتحال بلا شبہ اردو فکشن کو موضوعات و مفاہیم کی ایک نئی دنیا سے متعارف کرا رہی ہے۔
1: سامعین، اردو فکشن میں خواتین کا کردار، اس عنوان کے تحت آپ نے یہ مقالہ بھی ڈاکٹر زرنگار یاسمین سے سماعت کیا، جس میں انہوں نے اس مکمل عہد کی تصویر کشی کی جس کے تحت افسانوں کی جو قدیم روایت تھی وہ ماضی تحال آج کس زمرے تک پہنچی ہے، اس کے اس سفر کو انہوں نے اپنے اس مقالے میں پیش کیا۔ آئیے اس مقالے کے بعد ہم آپ کو مختار احمد خان سے ان کے کلام سنواتے ہیں، لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔
2: غزل کا مطلع سماعت فرمائیں۔

0: اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ مغربی بنگال حکومت نے بھرتی کے سلسلے میں گھپلوں کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ضروری سامان کی نقل و حمل پر سبھی بین ریاستی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں مرکزی کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے خریف فصلوں کی ایم ایس پی میں اس لیے اضافہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی معقول قیمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو دی جانے والی تخمینہ رقم 2,60,000 کروڑ روپے رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن کے دوران 824,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کے اندازن سرکاری خرید کی جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپے فی کوئنٹل کم از کم امدادی قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپے فی کوئنٹل اور تل کے لیے 500 روپے فی کوئنٹل کی تجویز ہے۔
1: خریف کے لیے جو فیصلہ لیا گیا اس میں جتنے بھی خریف کے کراپس ہیں ان سب میں کاسٹ پلس 50% یا 50 سے ادھک ٹوٹل 2,60,000 کروڑ روپے کسانوں کو پے آؤٹ جائے گا اس پورے فیصلے سے، اور اس سال کا اینول خریف پروکیورمنٹ ہوگا 824,00,000 میٹرک ٹن ایل ایم ٹی۔
0: مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
1: کول بھارت میں قریب قریب 400 بلین ٹن کے نون ریزروس ہیں، تو اس کوئلے کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کر کے ہم اسے گیس بنا سکے، اور گیس کا اپیوگ پھر فرٹیلائزر وغیرہ میں، تاکہ فرٹیلائزر کے لیے جو ایل این جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ 37,500 کروڑ روپیز کا آؤٹ لے اس اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے، اور قریب 3,00,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوگا اس میں ٹوٹل، اور 75 ملین ٹن کول کو اس میں گیسیفائی کرنے کے لیے پروجیکٹس لگیں گے۔
0: جناب ویشنو نے کہا کہ اسکیم صرف کارکنی کے شعبے سے سالانہ 6,300 کروڑ روپے کی آمدنی پیدا کرے گی، اور موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے دوران آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مہم کو بھی مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی کابینہ نے سرکاری و نجی شراکت داری کے تحت نجی شراکت دار کے ذریعے طویل مدتی لائسنس حاصل کر کے ناگپور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جدید کاری اور تزئین کاری کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قدم ناگپور ہوائی اڈے کو علاقائی ہوا بازی کے مرکز میں تبدیل کرنے کی خاطر ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کام کو ملٹی ماڈل انٹرنیشنل کارگو ہب اینڈ ایئرپورٹ ایٹ ناگپور ایم آئی ایچ این پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ جی ایم آر ناگپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ جی این آئی ایل ناگپور کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو عالمی معیار کی سہولتوں میں تبدیل کرے گی۔ مرحلہ وار ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت مذکورہ ہوائی اڈے کی سالانہ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش 3 کروڑ تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے، جس سے یہ وسطی بھارت کا ایک اہم ہوائی اڈہ ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے زرعی پیداوار کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو یقینی بنائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے کسانوں کی زندگی میں مزید خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد آباد سرکھیج دھولیرا سیمی ہائی اسپیڈ ڈبل لائن پروجیکٹ سے متعلق کابینہ کا فیصلہ ملک کے ریلوے جدید کاری کے